teu chirika roti, teu kwenjinu, teu doji, te anakotinka kaitam siki, XK FM siki.